0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disengat seekor kalajengking dalam keadaan beliau salat. Maka beliau meminta untuk diambilkan air dan garam. Lalu beliau pun mengusap bekas sengatan tersebut seraya membaca surat Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas.